kun hem de fri. Jeg siger, why you here in sat? Jeg rade kame vi. Me min suru anajubumbo. Min suru bema etu avia. Min suru sayadia sayadia.